خمسين واشنطن خمسين واشنطن يحد من جورج كلينتون يحد من رابر دي سموك جورج كلينتون يحد من أبوت مزدي وسندكي فانك بارلمان بي فانك وخو وخو Let's get lit 726 كل مخدش مع دورات Groovy Monday יחסית, יחסית, יחסית לשנה וחצי פלוס האחרונות די שמחה, הייתי אומר והיא כבר שמחה כפי שאמרתי בתחילת התוכנית להיות חופשי הדבר הכי, הכי משמח שיכול להיות מכל הבחינות אני מתכוון Sampa the Great Freedom Freedom